0: գովաստ։
1: 18-ը մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010-250-883

0: ես ԱՄ Գովաստ
1: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010-250-883

0: Գովազդ.
1: Ինչու սպասել տարիներ, եթե կարող ես վարել երազանքիդ մեքենան այսօր։ Cashme-ի հետ երազանքներն իրականություն են դառնում մի քանի պարզ քայլով։ Ներբեռնիր Cashme հավելվածը, ստացիր անհրաժեշտ գումարը և գնիր ուզածդ մեքենան հիմա։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովազդ 010 250 883։

0: հաղորդ։
1: 18 մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Հարկավազդ
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
2: Գովաստ 010 250 883

0: գովաստ։ Փի հոսպիտալիթի մարտիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարտ ռեստորանում։ Սարիզարտ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
1: Գովաստ 010 250 883

0: զգվածտ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գերուցման կաթ սա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը սկսում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ինչև ուշ երեկո լինելու ենք միասին, հաղորդելու ենք լուրեր աշխարում և Հայաստանում տեղի ունեցողից։ Մեր եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով։ Այսօր կիրակի է, հունիսի 7-ը, ստուդիայում ձեզ համար սիրով աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Ես և իմ գործընկերները ողջ ունում ենք բոլորիդ։ Հայաստանում մեկնարկել են ազգային ժողովի հերթական ընտրությունները 2005 ընտրատեղամասերն առավոտյան ժամը 8-ից սկսել են իրենց աշխատանքը։ Հիշեցնենք, ազգային ժողովի ընտրությանը մասնակցում է 18 քաղաքական ուժ, 2 կուսակցությունների դաշինք և 16 կուսակցություն։ ՀՀ ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,851։ Ընտրատեղամասերը կգործեն 12 ժամ, քվեարկությունը կավարտվի ուղիղ ժամը 20-ին։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը ընտրական գործընթացում ներգրաված քաղաքացիներին հանձնաժողովի անդամներ, տեխնիկական սարքավորման մասնագետներ, վստահված անձինք, ԶԼՄ-ներ, դիտորդներ հիշեցնում է, որ քվեարկության օրը մինչ 20:00 նախընտրական քարոշչությունն արգելվում է։ Հանձնաժողովից կոչ են արել ուշադիր լինել հագուստի հարցում, որպիսի այն որևէ կերպ չասոցացվի ընտրությունների մասնակից քաղաքական ուժերի հետ։ Ընտրողներին ևս օրդորում են կրել այնպիսի հագուստ, որի վրա չլինի ընտրություններում գրանցված քաղաքական ուժերին համադրելի թիվ։ Հարգելի ընտրողներ, քվեաթերթիկի կամ ծրարի վրա ոչինչ չգրեք, որևէ նշում չանեք։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է իրազեկ քաղաքացիներ միավորում ՀԿ համակարգող Դանիել Յոանիսյանը։ Ցանկացած գրառում այն կդարձնի անվավեր ու ձեր քվեն կկորի, գրել է Դանիել Յոանիսյանը։ Ազգային ժողովի ընտրությունների ընթացքի մասին ամփոփ տվյալներ է ներկայացրել Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Առավոտյան ժամը 8-ից սկսված քվեարկության ընթացքի, ինչպես նաև ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքների վերաբերյալ։ Հովակիմյանը տեղեկացրել է, բոլոր ընտրատեղամասները առավոտյան ժամը 7-ից սկսել են իրենց աշխատանքները, ժամը 8-ից բոլոր ընտրատեղամասերը սկսել են ընդունել ընտրողներին։ Ժամը 8-ի դրությամբ գործընթացը ընթանում է բնականոն, այս ընթացքում ինչ-որ տեխնիկական խնդիրներ են եղել, որոնք ընթացս արագ լուծվում են։ Բոլորիս մաղթում եմ խաղաղ, հանգիստ ընտրություններ, որպիսի ունենանք օրինական շատ արդար ընտրություններ և լավ արդյունքներ, ասել է Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը։ Հունիսի 7-ին ազգային ժողովի ընտրությունների օրը Հայաստանի մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը աշխատում է վաղ առավոտից։ Այս մասին էլ հայտնում են մի աշխատակազմից։ Պաշտպանի հանձնարարությամբ իրականացվում է արտակարգ ռեժիմով հերթապահություն ընտրական գործընթացներին առնչվող մարդու իրավունքների հարցերով ստացվող բողոքների և ահազանգերի անհապաղ ընդունման, քննարկման, համապատասխան մարմիններին հասցեագրման և քաղաքացիների ընտրական իրավունքների արդյունավետ պաշտպանության նպատակով։ Նշվում է, որ արտակարգ ռեժիմով գործում է նաև պաշտպանի աշխատակազմի շուրջօրյա թեժգիծը, որի միջոցով քաղաքացիներին տրամադրվում է խորհրդատվություն և անհրաժեշտ աջակցություն իրենց ընտրական իրավունքների իրացման հետ հարցերով։ Հարգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացնեմ, որ ուժեղ Հայաստան դաշինքի ընտրական ցուցակը գլխավորող Նարեկ Կարապետյանը քվեարկել է Լոռու մարզի Տաշիր քաղաքում։ Եվ այս րոպեներին նա և իմ գործընկերները փոխանցում են, որ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը քվեարկեց Երևանի թիվ 143 մանկապարտեզում։ Իսկ հիմա անդրադառնանք նաև այլ թեմաների։ ԶԼՄ-ներում տեղեկություն է տարածվել, որ Վանաձորի 23 կոտորակ 58 ընտրատեղամասում ոստիկանը քվեարկելուց հետո իր հետ դուրս է բերել քվեաթերթիկներ։ Ներքին գործերի նախարարության ոստիկանությունից պարզաբանում են, որ ոստիկանը իր հետ ընտրատեղամասից դուրս չի բերել քվեաթերթիկներ։ Միջադեպը հանձնաժողովի կողմից արձանագրվել է, քվեախցիկի մոտ պարզաբանվել է կարգը, ինչից հետո իրականացվել է օրենքով սահմանված քվեարկություն։ Ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության ծառայողները հայտնաբերել և ընտրական իրավունքի իրացմանը խոչընդոտելու կասկածանքով ձերբակալել են մեկ անձի։ Այս մասին տեղեկանում ենք ոստիկանությունից, հաղորդվում է, որ նա ներկայացվել է քնչական կոմիտե։ Այլ մանրամասներ այս պահին չկա, կանաև տեսանյութ այն կգտնեք avroranews.am կայքում։ Իսկ այժմ նաև այլ թեմաներ ձերբակալվել է Բյուրականի համայնքի նախկին ղեկավար Զարզանդ Գրիգորյանը։ Այս մասին լուրերին հաստատել են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից, նշվում է, որ ձերբակալությունը կապված է խոշոր չափերի կաշառքի գործի հետ։ Ստեփանավանի համայնքապետարանից տեղեկացնում են, որ հունիսի 7-ին Ստեփանավանի համայնքապետարանը, այդ թվում օպերատիվ շտաբը, կշարունակի աշխատել արտակարգ ռեժիմով։ Տեղատարապ կարկուտի հետևանքով առաջացած վնասների արձանագրման հետ կապված հարցերով կարող եք դիմել համայնքապետարան, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հիշեցնենք, 3 Ստեփանավանում տեղացած կարկուտի հետևանքով վնասվել են ավտոմեքենաներ, տների և շինությունների տանիքներ, արևային վահանակներ, ծառեր և ցանքատար տարածություններ։ Եվ վերջում, հարգելի ռադիոլսողներ, նաև եղանակի մասին։ Հանրապետության տարածքում այսօր հունիսի 8-ի կեսօրից հետո, հունիսի 9-ից 11-ի գիշերը եւ կեսօրից հետո առանձին շրջաններում սպասվում է կարճատև անձրև եւ ամպրոպ։ Տեղ-տեղ հնարավոր է նաև կարկուտ։ Ամպրոպի ժամանակ սպասվում է քամուշ գնացում, օդի ջերմաստիճանը էապես չի փոխվի։ Երևանում այսօր հունիսի 8-ի երեկոյան, 9-ից 11-ի գիշերը եւ երեկոյան ժամերին քաղաքի առանձին հատվածներում հնարավոր է կարճատև անձրև և ամպրոպ, ամպրոպի ժամանակ հնարավոր է նաև քամուշ գնացում։ Դա ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, այսքանը այժմ, հարմարությունների, սպասեք նաև ժամը 11-ին։

0: Govast.
1: Վերանո ռոքում Դոմուս. Ամառային զեղչեր Դոմուսում. Մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար. Ժամանակակից, դասական եւ յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար. Շտապեք Դոմուս. Մանրամասները domus.am կայքում.
2: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
3: Govast 010 250 883.

0: Գովաստ, բարի գալուստ Glinka Mall Areftri Kentron. Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար. Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար Glinka Mall Areftri Kentron. Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր նվեր Mobile Center Unlar լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի լույս, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, ստուդիայում աշխատում է Ջուլիա Ոսկանյանը։ Հանձնաժողովի երկու նախագահ եւ մեկ քարտուղար է ձերբակալվել, այս մասին հայտարարել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Վահագն Հովակիմյանը։ Ժամը 8-ի դրությամբ 2005 տեղամասերից 48-ում բացականեր են ունեցել, 3 դեպքերում երկու նախագահ ու մեկ քարտուղար է բացակա եղել։ Ընտրական օրենսգիրքը հնարավորություն է տալիս, որ եթե ընտրական հանձնաժողովի անդամներից մեկը բացակայում է, գործընթացը շարունակվում է, հայտնել է Վահագն Հովակիմյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահը հավելել է, որ տվյալ նախագահներն ու քարտուղարը գիշերը ձերբակալվել են քրեա իրավական գործընթացով պայմանավորված։ Ազգային ժողովի ընտրություններում քվեարկող քաղաքացիները պարտավոր են ստանալ բոլոր քվեաթերթիկները, իսկ ծրարի կամ քվեաթերթիկի վրա որևէ գրառում կատարելու դեպքում քվեն կհամարվի անվավեր։ Այս մասին ևս հայտարարել են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից, մասնավորապես քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։ Սմբատյանը պարզաբանել է, որ ընտրողը չի կարող հրաժարվել քվեաթերթիկների որևէ մասից, քանի որ դա կարող է դիտվել որպես քվեարկության գաղտնիության խախտում։ Ընտրողը պարտավոր է ստանալ բոլոր քվեաթերթիկ Ընտրողը չի կարող հրաժարվել քվեաթերթիկների մի մասից, քանի որ սա ևս դառնում է քվեն բացահայտելու եղանակ։ Եթե դուք վերցնում եք մեկ քվեաթերթիկ կամ ինչ-որ քվեաթերթիկներից հրաժարվում եք, սա ևս քվեարկության գաղտնիություն է խախտում, ասել է նա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարի խոսքով ընտրողը պետք է բոլոր քվեաթերթիկներով եւ ծրարով մտնի քվեախուց։ Ընտրի միայն մեկ քվեաթերթիկ, այն դնի ծրարի մեջ, իսկ մնացած բոլոր քվեաթերթիկները թողնի քվեախցիկում։ Սմբատյանը շեշտել է, որ որևէ նշում կամ գրառում կատարելու անհրաժեշտություն չկա։ Նրա խոսքով անվավեր կհամարվի այն նաև այն քվեաթերթիկը, որի հետ ծրարում կլինի մեկից ավելի քվեաթերթիկ կամ որևէ այլ առարկա։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը նաև հիշեցրել է, որ ընտրողը պետք է պահպանի քվեարկության կտրոնը, քանի որ դրա կորստի դեպքում չի կարողանա մասնակցել քվեարկությանը։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում լարվածություն չի տեսնում եւ այդ մասին խոսակցությունները համարում է արհեստական։ Փաշինյանն այս մասին խորհրդարանական ընտրություններում քվեարկելուց հետո ասել է լրագրողների հետ ճեպազրույցում, պատասխանելով ռուս լրագրողի հարցերին. Ռուսաստանի հետ մեր հարաբերությունները ինստիտուցիոնալ են եւ հենված են փոխադարձ հարգանքի վրա, ասել է վարչապետը։ Հայաստանում գործող որոշ ուժեր փորձում են լարվածություններ ստեղծել Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերություններում։ Այդ լարվածությունները չեն ստեղծվում այն պարզ պատճառով, որ Ռուսաստանի Դաշնության նախագահի հետ ունենք շատ սերտ հարաբերություններ, ասել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ռեֆորմիստների կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայաստանի պաշտպանության նախկին նախարար Վաղարշակ Հարությունյանը այս րոպեներին հաղորդվում է, որ կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը։ Միասնության թևերի վարչապետի թեկնածու Արման Թաթոյանը ևս քվեարկել է։ Հաղորդվում է նաև, որ տնային կալանքում գտնվող Միքայել Սրբազանը ևս քվեարկել է ազգային ժողովի ընտրություններում։ Գարեգին Բ. Հայրապետը ևս ժամանել է ընտրատեղամաս քվեարկությանը մասնակցելուց հետո, ամենայն հայոց կաթողիկոսը լրագրողների հետ զրույցում ասել է. «Մենք կատարեցինք մեր ընտրությունը, որ Աստված անսասան պահի հայոց պետականությունը օրհնի մեր ժողովրդին հաղթահարելու մեր կյանքում առկա դժվարին ծանր այս փորձությունները և կերտելու հզոր ապահով անվտանգ և բարոր երկիր. Աստված օգնական ու պահպան ազգիս հայոց. Տիրոջ սերն ու ողորմությունը թող լինի մեզ հետ և ողջ աշխարհի այսօր և միշտ», ամեն ասել է Վեհապար Այրապետը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի ազգային անվտանգության ծառայողների կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել Ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի падգամավորի Թեկնածուի կողմից ազգային ժողովի ընտրություններին հիշալ Դաշինքի օկտին քվեարկելու պայմանով Լոռու մարզի մի շարք բնակիչների ընտրակաշարկ տալու դեպքերի մասին։ Այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Դեպքի արդիվ Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ և վարութային այլ գործողություններ։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության ներկայացուցիչները համակարգված եւ զանգվածային խախտումներ են իրականացնում ընտրատեղամասեր մուտք գործելով իրենց քարոշչյան նյութերով։ Այս մասին գրել է Ուժեղ Հայաստան կուսակցության խոսնակ Մարիաննա Ղահրամանյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, ինչպես նաեւ ոստիկանությունը ցուցաբերում են անգործություն այս ահազանգի վերաբերյալ, նշելով, որ դեռևս չեն կարող վերահսկել իրավիճակը։ Իրավասում արմիններին կոչ են քանում ապահովել ընտրական գործընթացների օրինականությունը, այդ թվում Քարոշչյան նյութերի մասով, նշել է Մարիաննա Ղահրամանյանը։ ԿՊ-պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանը ահազանգում է ստացել ենք տեղեկություն, որ տեղամասերից մեկում քաղաքացին փորձել է դուրս հանել 16 համարի քվյաթերթիկը, առավել քան վստահ եմ, որ սա ընտրակաշարք ստանալու պայմաններից մեկն է։ Նման բոլոր դեպքերում ահազանգ է լինելու ոստիկանություն և հուսով եմ իրավապահները հենց տեղից բերման կենթարկեն այդ մարդկանց ընտրակաշարք ստանալու կասկածանքով, նշել է Վահագն Ալեքսանյանը։ Դա ինչ հարգելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը, դուք եւս հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում եւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորություններով կհանդիպենք կեսօրին։

0: մեկով ըստ
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։ Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից ձեռք բերեք ֆլիզելինային հիմքով ոճային եւ տարբերվող պաստառներ սկսած 500 դրամից։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապարիկ։ Մանրամասների համար 88 68 ոճային պաստառները Exteriorից.
0: Էժան ավիատոմսեր ես գտել, բայց հենց հիմա քարտիդ գումարը չի հերիքում։ Սպասիր, չկորցնես տոմսերը։ Ներբեռնիր քեշմի հավելվածը, վարկյանների ընթացքում ստացիր անհրաժեշտ գումարը ու կազմակերպիր հաջորդ հիշարժան ճամփորդությունդ։ Վայելիր կյանքդ առանց աշխատավարձին սպասելու։
2: Cashme.am 011 700 100 վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովաստի պատվիրատու Global Credit։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ. 18 մյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotos, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family, 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: Կեսօրը, ժամը 12-ն է։
1: Ջերուցման կացը ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Բարի կեսօր, Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն ուղիղ եթերում, ես Սյուլիա Ոսկանյանն եմ։ Տեղամասային կենտրոն պետք է գնալ անձահաստատող փաստաթղթերից մեկով, կենսաչափական անձնագրով, ոչ կենսաչափանական անձնագրով, նույնականացման քարտով կամ նրանց փոխարինող վկայականով, որը տրված է լիազոր մարմնի կողմից, տվյալ դեպքում միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից։ Այս մասին ասուլիսի ժամանակ ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղար Արմեն Սմբատյանը։ Ընտրողը պետք է ընտրության գնա այն փաստաթղթով, որի վավերականության ժամկետը դեռ չի ավարտվել, եթե այդպիսին ունի։ Եթե այդպիսի փաստաթուղթ ընտրողը չունի, ապա անգամ վավերականությունն ավարտված փաստաթղթով կարող է քվեարկել, սակայն մի բայց կա։ Եթե ընտրողը վերջին 6 ամսում չի ունեցել վավեր փաստաթուղթ, նա ընտրողների ցուցակում չի լինի և պետք է գնա լիազոր մարմնից վերցնի տեղեկանք, որպեսզի լրացուցիչ ցուցակով քվեարկի, ասել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի քարտուղարը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն կոչի անում ահազանգել ընտրակաշարքի դեպքերի մասին։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեն մյուս իրավապահ մարմինների հետ համատեղ շարունակում է բացահայտել ընտրակաշարքի նոր դեպքեր։ Հորդորում ենք ընտրակաշարք տալու և ստանալու վերաբերյալ տեղեկատվություն ունենալու դեպքում անհապաղ ահազանգել կոմիտեի թեժգիծ, ասվում է Հակակոռուպցիոն կոմիտեի տարածած հաղորդագրությունում։ Քնչական կոմիտեում ոստիկանությունից ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում պարզվել է, որ 2026 թվականի մայիսի 31-ին Ռուսաստանի Դաշնությունից Հայաստանի Հանրապետություն ժամանած ՌԴ Հայկական Գործարար Խորհրդի Կազմակերպության փոխնախագահ ԱԳ-ն Telegram-յան ալիքով հրապարակային եղանակով ՌԴ-ում ապրող ՀՀ քաղաքացիներին խոստացել է անվճար տեղափոխել Հայաստան և հոգալ տեղափոխման հետ կապված բոլոր կազմակերպչական հարցերը հունիսի 7-ին Հայաստանում կայանալիք ազգային ժողովի հերթական ընտրություններում նրանց մասնակցությունը ապահովելու նպատակով։ Նշված փաստական հանգամանքների հիման վրա ԱԳ-ն քննիչի որոշմամբ ՆԳՆ-ի ոստիկանության աշխատակիցների կողմից ձերբակալվել է և ներկայացվել նախաքննական մարմին։ Քրեական վարույթի նախաքննության շրջանակում իրականացվում են մի շարք վարութային և ապացուցողական այլ գործողություններ, անցավոր սխեմայում ընդգրկված բոլոր անձանց հայտնաբերելու և նրանց պատասխանատվության ենթարկելու համար, հայտնում են քնչական կոմիտեից։ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբը հայտարարություն է տարածել, առավոտվանից իրավապահ համակարգը լծվել է ընտրական գործընթացը խոչընդոտելու գործողությունների։ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբի անդամներն ապօրինա բարբերման են ենթարկվում և կամ ձերբակալվում տարբեր պատճառաբանություններով, այդ թվում որպես վկա հարցաքննվելու պատրվակով։ Հայաստան Դաշինքի նախընտրական շտաբը դիտորդական առաքելությունից և կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից պահանջել է արձանագրել այս փաստը։ Ժամը 8-ից սկսած Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նախընտրական շտաբը ստանում է բազմաթիվ ահազանգեր տարածքային կառույցների շտաբերի ներկայացուցիչներից այն մասին, որ օրը սկսվել է իրավապահ համակարգի ներկայացուցիչների տարբեր օղակների հարցակումով, մասնավորապես ԲՀԿ տարածքային կառույցների ներկայացուցիչների բերման ենթարկումներով, կալանավորումներով։ Այս մասին ասել է ԲՀԿ խոսնակ Իվետ Ատոնոյանը։ Վաղ առավոտից սկսվել է տոտալ հարցակում ԲՀԿ տարածքային կառույցների վստահված անձանց շտաբերի ենթաշտաբերի պատասխանատուների նկատմամբ։ Տարատեսակ շինծու և մտացածին մեղադրանքներով մեր համակիրները, մեր կուսակից ընկերները մարզերում իրենց գործունեություն իրականացնող շտաբերի պատասխանատունները մասայաբար բերման են ենթարկվում, նշել է Իվետ Ատոնոյանը։ Եվ անդրադառնանք նաև այն թեմաների, հաղորդվում է, որ շնորհապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը։ Այս պահին քվեարկում են նաև ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը, ուժեղ Հայաստան Դաշինքի կողմից վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը ևս իր ընտրությունն է կատարում խորհրդարանական ընտրություններում։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարել է, որ ԵԱՏՄ-ում չեն կարող Հայաստանին զրկել կարգավիճակից, ԵԱՏՄ-ում բոլոր որոշումները կայացվում են կոնսենսուսով և հետևաբար Հայաստան ունի նաև վետոյի իրավունք։ Նման խնդիրներ անընդհատ էլ լինում են։ ԵԱՏՄ-ը բոլոր երկրների մեջ է, սկարքի աշխատանքային հարցեր լինում են, ասել է վարչապետը։ Վստահ եմ, որ շատ բարձր մասնակցություն կլինի եւ դա իմ տպավորությունն է, դա նաեւ քարոզարշավի ընթացքում ստացած իմ տպավորությունն է։ Մարդիկ շատ հետաքրքրված են ընտրություններով, մարդիկ գիտակցում են, որ իրենց ձայնը պիտի ասեն, եւ յուրաքանչյուր մարդու յուրաքանչյուր ձայնից կախված է մեր ընդհանուր ապագան։ Այդ մասին քվեարկության մասնակցելուց հետո լրագրողների հետ ճոպազրույցի ժամանակ ասել է արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Ես այն ընկալումը տեսել եմ մեր հանրության, մեր քաղաքացիների շրջանում եւ կարծում եմ, շատ բարձր մասնակցություն կլինի։ Նաև կարող եմ ասել, որ մեր ժողովուրդը շատ իմաստուն է եւ իսկապես բոլոր նրբությունները, բոլոր մարտահրավերները շատ լավ գիտակցում է։ Նաև դրա համար վստահ եմ, թե ինչպիսի ընտրություն կանի, ասել է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարը։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, հետևում ենք իրադարձություններին, դուք եւս հետևեք լրատվությանը Ռադիո Ավրորայի սոցիալական հարթակներում, Facebook-ում, Telegram-ում, Instagram-ում, TikTok-ում եւ Instagram-ում։ Հայաստանում եւ աշխարհում տեղի ունեցողին կարող եք ծանոթանալ նաեւ avroranews.am կայքում։ Թարմ նորությունների սպասեք նաեւ ժամը 13-ին։

0: Ковост.
1: Норхеруста цуиц TCL Домус.
2: Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Միայն հիմա TCL հեռուստացույցների համար մինչև 30% աննախադեպ զեղչ։
1: Բարձր որակ, ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, կատարյալ պատկեր։
2: TCL-ի պաշտոնական ներկայացուցիչը Հայաստանում՝ Դոմուս։
1: Մանրամասները domus.am կայքում։
3: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
4: Բարի գալուստ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկամոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկամոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19 29. Նորով փոխիր հինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29 ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

0: մանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարի օր, դուք լսում եք Ավրորա Նյուզը, մենք շարունակում ենք աշխատել հատուկ ռեժիմով, ստուդիայում Ռիտա Մնացականյանն է, անդրադառնանք այս ժամի գլխավոր նորություններին։ Ժամը 11-ի դրությամբ ընտրական իրավունք 2,505,102 քաղաքացիներից քվեարկությանը մասնակցել է 362,657-ը կամ ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիների 14.48%-ը։ Այս մասին տեղեկացնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ճեպազրույցի ընթացքում պատասխանելով այն հարցին, թե ինչ ազդեցություն կարող է ունենալ այս ընտրությունը տարածաշրջանի վրա, նշել է, որ ժողովրդավարությունը մշտապես նպաստում է տարածաշրջանային և միջազգային գործակցությանը։ Կարծում եմ, ժողովրդավարությունը մշտապես աշխատում է հոգուտ տարածաշրջանային և միջազգային գործակցության։ Ժողովրդավարությունը տարածաշրջանային խաղաղ ապագայի գործիք է, ասել է վարչապետը։ Նիկոլ Փաշինյանի խոսքով Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև արդեն խաղաղություն է հաստատվել, իսկ Վրաստանի հետ առկայն խոր և եղբայրական հարաբերություններ։ Վարչապետը նաև հույս է հայտնել, որ առաջիկայում հնարավոր կլինի կարգավորել հարաբերությունները Թուրքիայի հետ և հաստատել դիվանագիտական հարաբերություններ։ Վստահ եմ, առաջիկայում սահմանները, ճանապարհները և երկաթուղիները կբացվեն, նշել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Անդրադառնալով խաղաղության խաչմերուկ նախաձեռնությանը, Փաշինյանն ընդգծել է, որ այն շրջադարձային նշանակություն ունի ամբողջ տարածաշրջանի համար։ Նրա գնահատմամբ նախագծի իրականացումից կշահեն տարածաշրջանի բոլոր երկրները, քանի որ արևելք արևմուտք երթուղում զուգահեռ կգործի նաև հյուսիսհարավուղությունը։ Դրանից կշահեն Հայաստանը, Ադրբեջանը, Վրաստանը, Թուրքիան և Իրանը, սա շատ կարևոր է, ընդգծել է Նիկոլ Փաշինյանը։ Ակնկալում եմ, որ 2031 թվականին Նիկոլ Փաշինյանը քաղաքացիական պայմանագրի թեկնածուն է լինելու, այս մասին քվեարկելուց հետո լրագրողներին ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Էլ բան չունենք ասելու, գիտենք, որ պարտել եք, ջախջախվել եք, ասում եք լավ է, որ ինքը երրորդ է, ասել է Սիմոնյանը։ Խոսելով հետընտրական պրոցեսի մասին, Սիմոնյանը շեշտել է, որ բացառում է այն, եթե ընտրությունները ազատ և արդար են, ինչպես 2018 թվականից սկսած դա տեղի ունենում, ոնց կարող է տենց բան լինի, անհնար բան է, ասել է Սիմոնյանը։ Ալեն Սիմոնյանը նաև անդրադարձել է ընտրակաշարքի և այլ երկրներից Հայաստանի քաղաքացիներին Հայաստան բերելու դեպքերին։ Կարծում եմ, մեր ժողովրդի արձագանքը ակնհայտ է, և ես որքանով որ հետևում եմ, շատ բացասական ալիք է բարձրանում այդ գործողությունների պատճառով, և այն մարդիկ, ովքեր չէին ուզում քվեարկեին, այն մարդիկ, ովքեր նույնիսկ տրամադրված էին քվեարկելու այդ ուժերին, հիմա կամ զերծ են մնում, կամ շատ ակտիվ գնում են քվեարկելու, և վստահ եմ, որ այդ բացասական ալիքը 1000-2000 հոգի բերելու բացասական ալիքը և Հայաստանում, և Հայաստանի անկախության և պատերազմ չլինելու կողմնակիցներին էլ ավելի մեծ խթան է հանդիսանելու, գնալ քվեարկելու, իսկ իրավապահները աշխատում են շատ խիստ են լինելու, ասել է Ալեն Սիմոնյանը։ Հայաստանի և Ռուսաստանի հարաբերությունները որոշակի առողջական կարիք ունեն, առողջացման նման հայտարարություն է արել արտաքին գործերի նախարար Արարատ Միրզոյանը։ Հույս ունենք, որ ընտրություններից հետո մեր ռուս գործընկերների հետ առողջ կառուցողական մակարդակում կքննարկեն խնդիրները, ասել են, անշելով, որ տեսել են Ռուսաստանից հնչած բոլոր հայտարարություններն ու կիրառված սահմանափակումները, և դրանք ակամայից կարելի է կապել ընտրական գործընթացի հետ, սակայն միջպետական հարաբերություններում ամեն ինչ էլ պատահում է, ասել է Արարատ Միրզոյանը։ Այսօր երևում է, որ բոլորն են մարտական տրամադրված, և շատ կարևոր է ապահովել իսկական լեգիտիմ իշխանություն, որ մենք վերջապես հնարավորություն ունենանք որոշել մեր երկրի ապագան, ոչ թե դրսից որոշեն, այս մասին ասել է Սամվել Կարապետյանը։ Պատասխանելով Նիկոլ Փաշինյանի իրեն պատասխանատվության ենթարկելու մասին հայտարարություններին, Կարապետյանն ասել է, որ ամեն օր ինքը պատասխանատվության է ենթարկում, և նույնիսկ հնարավորություն չի ունեցել այսօր գնալ ընտրության իրեն տարել են։ Հարցին, թե ինչի մասին է վկայում միջազգային լրատվամիջոցների առատությունը, Կարապետյանը պատասխանել է, որ դա Հայաստանի նկատմամբ հետաքրքրությունն է։ Ունենք հարյուրավոր արձանագրված խախտումներ, որոնք էական ազդեցություն կարող են ունենալ, այս մասին ասուլիսում ասել է ուժեղ Հայաստան կուսակցության անդամ Գոհար Մելոյանը։ Առավոտյան ժամը 7-ից մի շարք ընտրատեղամասերում արգելում են մեր վստահված անձանց մուտքը, մի շարք ահազանգեր են եղել նաև, որ տեխնիկական սարքերը չեն աշխատում պատշաճ կերպով, որոշ տեղերում լուսանջատումներ արդեն արձանագրվել են, որոշ տեղամասերում մատնահետքի սարքի լույսը չի վառվել, ինչը մտահոգությունների տեղիք է տալիս, թե արդյոք միջամտություն տեղի չի ունեցել, ասել է Գոհար Մելոյանը։ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Հայաստան Դաշինքի առաջնորդ Ռոբերտ Քոչարյանը քվեարկեց հարցին, ինչ Հայաստանի ինչպիսի արժեքներ կրող Հայաստանի համար է քվեարկել, նա պատասխանել է ազգային ինքնություն պաշտպանված անվտանգ բարեկեցիկ։ Ռոբերտ Քոչարյանը նշել է, որ ընդդիմության շանսերը բարձր է գնահատում։ Զարգացումներ լինելու են, եթե մեր ծրագրին ծանոթ եք, ապա իսկապես ռադիկալ փոփոխություններ լինելու են։ Անցած անգամ մեր մանդատները բավարար չէին նպատակի հասնելու համար, եղել ենք ընդդիմություն, պայքարել ենք, ոչ մի տեղ հետ չենք նահանջել և որպես ռադիկալ ընդդիմադիր ուշ կարծում եմ, որևէ մեկի մոտ կասկած չկա, որ հենց մենք ենք ամենից ռադիկալը, նշել է Ռոբերտ Քոչարյանը։ Երեք սցենարին էլ մենք պատրաստ ենք, բայց ակնկալիքները բավականին դրական են։ Ես կարծում եմ, որ շատ մեծ հնարավորություն կա լուրջ հաջողություն արձանագրելու, որը կլինի նաև Հայաստանի հաջողությունը և հայ ժողովրդի հաջողությունը։ Այս մասին այսօր քվեարկությունից հետո լրագրողների զրույցում նշել է Հայաստանի շնորհապետական կուսակցության վարչապետի թեկնածու Գուրգեն Սիմոնյանը։ Շատ մեծ են իրականում մեր շանսերը, 50%-ից ավելին, ասել է վարչապետի թեկնածուն։ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանը պարզաբանել է հարցը, թե ինչու է 2026 թվականի ընտրողների թիվը մոտ 100 000-ով պակաս նախորդ 21 թվականի աշխատությունների թվից։ 2021 թվականին ընտրական օրենսգրքում տեղի ունեցած փոփոխությունների համաձայն, որոնք ուժի մեջ մտան 22 թվականի հունվարի 1-ից, ընտրողների ցուցակում ընդգրկվում են անձինք, որոնց փաստաթուղթը կամ վավեր է, կամ վավերականության ժամկետը լրացած է ոչ ավելի քան 66 ամսով, մինչդեռ 21-ին որևէ նմանօրինակ ֆիլտր չի կիրառվել և 18 տարին լրացած Հայաստանի բոլոր քաղաքացիների թիվն ընդգրկված է եղել ցուցակներում, պարզաբանել է Նելի Դավթյանը։ Նա պարզաբանել է նաև այն հարցը, թե ինչու է ընտրողների թիվը Հայաստանի մշտական բնակչության թվի համեմատությամբ մեծ։ Նշեմ, որ ոչ թե բնակչության շրջանակներում է գեներացվում ընտրողների թիվը, այլ առհասարակ Հայաստանի քաղաքացի հանդիսացող անձանց շրջանակում և բնակչության վայրը բնավ կապ չունի, ասել է Նելի Դավթյանը։ Այս ժամի համար առանձնացրել ենք այսքանը, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Avrora News-ի սոցիալական հարթակներում, նաև avroranews.am կայքում։

7 plus 7 plus 7 տոկոս, հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուցրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձեռք բերեք լոգասենյակի հավաքածուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88 68։ Լոգասենյակի նորաոճ հավաքածուները էքստերիերից։

0: Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: պատկովաստ։
1: Ջերուսման հուսալի լուծումներ էքստերիեր խանութ սրահների ցանցից։ Ձեռք բերեք գերխնայող եւ անաղմուկ իտալական ունիկալ գազի կացաներ սկսած 279,000 դրամից։ Բարձր էներգաարդյունավետություն, ապահով եւ արդյունավետ ջերուսում, բացառիկ արժեքով։ Գործում է մինչեւ 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Իտալական ջերուսման կացաները էքստերիերից։
2: Վերանորոգում Դոմուս։ Դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ եւ ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ եւ ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ժամը 14-ն է։
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ։
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Եթերում լրատվության ժամն է, ստուդիայում էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Ժամը 11-ի դրությամբ ՆԳՆ օպերատիվ կառավարման կենտրոնի 112 հեռախոսահամարին եւ թեժ գծին ստացվել է 17 ահազանգ, արձանագրվել է կրկնաքվեարկության երկու դեպք, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված 53 տեղեկությունները ստուգման փուլում են։ Ստուգվում են նաեւ մամուլում եւ սոցիալական հարթակներում ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակումները։ ՆԳՆ միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության կողմից կատարված աշխատանքները ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմում ներկայացրել եւ տեղեկանք է ստացել 615 անձ։ Ընտրություններին մասնակցելու համար համայնքներում ժամանակավորապես տրվող անձը հաստատող փաստաթուղթ ստացել է 662 անձ։ ՆԳՆ միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայությունում գործող զանգերի կենտրոնում ընտրությունների կազմակերպման եւ անցկացման վերաբերյալ ստացվել է 290 զանգ։ Ի դեպ, ՆԳՆ-ից ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն ուժեղ Հայաստանի վստահված անձ ԱՍ-ն կատարել է կրկնակի քվեարկության փորձ, որից հետո սարքը կրկնակի քվեարկության փորձ գրառմամբ կտրոն է տպել։ Ընտրատեղամասի հանձնաժողովի կողմից կտրոնը վերցվել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով ներկայացնելու համար, որից հետո ԱՍ-ն դուրս է հրավիրվել ընտրատարածքից եւ ներկայացվել է ոստիկանության ծառայողին։ ԱՍ-ն հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածանքի հիմքով ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների կողմից ձերբակալվել է։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ ՆԳՆ միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության պետ Նելի Դավթյանն այսօր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովում իր ասուլիսի ժամանակ պարզաբանել է, որ Երևան քաղաքի Էրեբունի վարչական շրջանի Սուվորովի փողոց տուն 82 հասցեում Թուրքիայի Հանրապետության որևէ քաղաքացի հաշվառված չէ։ Նշենք, որ ՆԳՆ միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից կապ է հաստատվել քաղաքացու հետ, վերջինիս ներկայացվել է բնակչության պետական ռեգիստրում փաստացի և մշտական հաշվառման կարգը։ Նրան նաև պարզաբանվել է, որ ազգային ժողովի ընտրությունների ընտրացուցակում կարող են ընդգրկվել բացառապես Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիները։ Միաժամանակ տեղեկացվել է, որ նշված հասցեում հաշվառված անձանց նաև հաշվառման վերաբերյալ տեղեկատվություն ստանալու համար անհրաժեշտ է ներկայացնել սեփականության իրավունքը հավաստող փաստաթուղթ։ ՆԳՆ նախարարությունը հաղորդում է չտարածել մանիպուլացնող տեղեկություններ և հրապարակել միայն ճշտված տեղեկատվություն։ Օտարերկրյա հեռախոսահամարներից եւ էլեկտրոնային փոստի հասցեներին Հայաստանի քաղաքացիներին զանգեր եւ հաղորդագրություններ են ստացվել, որոնցում կեղծ տեղեկություններ են տարածվել, իբր որոշ ընտրատեղամասերում ռումբեր են տեղադրված։ Այս մասին եւս հայտնում է Ներքին գործերի նախարարությունը։ Իրավապահ մարմինների ձեռնարկած միջոցառումների արդյունքում պարզվել է, որ ահազանգերը չեն համապատասխանում իրականությանը։ Նման գործողությունները կարող են դիտարկվել որպես հիբրիդային ազդեցության եւ տեղեկատվական հոգեբանական ճշմարտ փորձեր, որոնց նպատակն է խաթարել բնական ընտրական գործընթացը, հասարակության մեջ տարածել անհանգստություն եւ անվստահություն, նաեւ ծանրաբեռնել պետական կառույցների աշխատանքը։ Ոստիկանությունը եւ իրավապահ համակարգը լիովին վերահսկում են իրավիճակը, քաղաքացիներին հորդորում են չտրվել ապատեղեկատվությանը, չտարածել ստուգված տեղեկություններ եւ հաղորդագրություններ ստանալիս անմիջապես տեղեկացնել իրավապահ մարմիններին, նշված է հաղորդագրության մեջ։ Անկախ դիտորդ դաշինքը մոտ 700 դիտորդով հետևում է ընտրական գործընթացին ամբողջ երկրում։ Ժամը 10:30-ի դրությամբ այցելվել է 860 ընտրատեղամաս, ընդհանուրի մոտ 43%-ը, այս մասին հայտնել է Դանիել Իոնիսյանը։ Դիտարկված տեղամասերի մեծ մասում քվեարկությունը մեկնարկել է ժամանակին եւ առանց լուրջ խախտումների արձանագրվել են առանձին տեխնիկական խնդիրներ, կապված էլեկտրոնային գրանցման սարքերի եւ որոշ ծրարների լուսաթափանցելության հետ։ Մի շարք տեղամասերում նաեւ նկատվել են վստահված անձանց կողմից կուսակցական խորհրդանիշների օգտագործման դեպքեր, որոնց ուղղությամբ ձեռնարկվել են համապատասխան միջոցներ։ Հայաստանի գործող վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը իր կուսակցության ցածր վարկանիշի պատճառով սկսել է ոչնչացնել քաղաքական մրցակցությունը, զրկելով քաղաքացիներին երկրի ապագան ընտրելու իրավունքից, ՀՀ Նովոստիին հայտնել է ռազմաքաղաքական վելուցաբան Բելարուսի գիտությունների ազգային ակադեմիայի ավագ գիտաշխատող Ալեքսանդր Տիխանսկին։ Նա նաև անդրադարձել է Հայաստանի ԵՄ-ին անդամակցելու հայտին եւ նշել, որ երկրի եվրոպական ու եվրասիական ուղղությունների համատեղումը բարդություններ է առաջացնում, ըստ նրա ԵԱՏՄ անդամ երկրների ղեկավարները կարևորել են հանրաքվեի անցկացումը Հայաստանի հետագա արտաքին տնտեսական ընտրության հարցով։ Քնչական կոմիտեի լոռու մարզային քնչական վարչությունում 26 թվականի մայիսի 16-ին Նորաշեն եւ Մեծավան բնակավայրերում ուժեղ Հայաստանի մի խումբ աճակիցների կողմից քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության քարոշության օխոչնդոտելու դեպքի արդիվ նախաձեռնված քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում եւս մեկ անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում քարոշություն կատարելուն օխոչնդոտելը մեղադրանքով։ Քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում ՍՍ-ն ձերբակալվել է եւ նրա նկատմամբ կալանքը որպես խափանման միջոց կիրառելու վերաբերյալ միջնորդություն է ներկայացվել դատարան։ Հիշեցնեմ, որ քրեական վարույթի նախաքննության ընթացքում 12 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, որից 6-ի նկատմամբ որպես խափանման միջոց կիրառվել է կալանքը, իսկ մյուս 6-ի նկատմամբ տնային կալանքը։ Քրեական վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Հայաստանի Հանրապետությունում տնային կալանքում գտնվող 922 անձից 869 ունեն ընտրելու իրավունք, այս մասին իրազեկում են արդարադատության նախարարությունից։ Ժամը 12:30-ի դրությամբ ընտրությանը մասնակցելու ցանկություն է հայտնել 434 անձ, որոնցից արդեն քվեարկել է 205-ը։ Քվեարկության իրավունքի իրացման նպատակով արդարադատության նախարարությունը պրոբացիայի ծառայության կողմից կազմակերպվել և իրականացվել է տնային կալանքի տակ գտնվող անձանց ուղեկցումը համապատասխան ընտրատեղամասեր օրենքով համված կարգով, ասվում է հաղորդագրությունում։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի եւ ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեյում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել առայն, որ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության համակիրն այլ անցած հետ ազգային ժողովի ընտրություններին իրենց կուսակցության օգտին քվեարկելու պայմանով Արարատի մարզի մի շարք ընտրողների տվել է ընտրակաշարք։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են շուրջ 1 տասնյակ անձինք, կատարվել են խուզարկություններ։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, հրապարակվել է ձայնագրություն, որը կարող եք տեսնել Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում։ Իսկ դուք շարունակեք հետևել լրատվությանը Aurora News-ի սոցիալական հարթակներում, կհանդիպենք։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19
2: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Been that basketball, we playing that a lot. I'm in this get to the chicken, whip it, then I flip it and trap it off. I gotta get to the dollar on the

0: գովաստ։ Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, gaming եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum, մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ։ Գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած iPhone եւ ստացիր Նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ։ Mobile Center, բջջային հեռախոսների եւ աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Domus. Ամեն ինչ քո սերտով։
1: Գովաստ 010 250 883

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանս, բարև ձեզ։ Դիմակավորված անձինք Գյումրիում շրջափակել են ուժեղ Հայաստանի գրասենյակը, հայտնում են կուսակցությունից, այլ մանրամասների դեպքում ձեզ անմիջապես կտեղեկացնենք։ Ժամը 14-ի դրությամբ ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնին եւ թեժգծին ստացվել է 29 ահազանգ։ Արձանագրվել է կրկնաքվեարկության 6, քվեարկության գաղտնիության խախտման 5 դեպք, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, ձերբակալվել է 6 անձ։ Ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված 121 տեղեկությունները ստուգման փուլում են, ստուգվում են նաեւ մամուլում եւ սոցիալական հարթակներում ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակումները։ ՆԳՆ միգրացիայի եւ քաղաքացիության ծառայության կողմից կատարված աշխատանքները ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմում ներկայացրել է 1326 անձ։ Քվեարկել են, որպեսզի խաղաղությունը լինի վերջնական եւ հարատեւ եւ մեր զինվորները ծառայեն խաղաղ Հայաստանում։ Այս մասին ընտրություն կատարելուց հետո լրագրողների հետ ճպազրույցի ժամանակ ասել է պաշտպանության նախարար Սուրեն Պապիկյանը։ Դիտարկմանը, թե այս օրերին շատ է խոսվում Ռուսաստանի Դաշնությունից ժամանած Հայաստանի քաղաքացիներին վարժական հավաքների ուղարկելու մասին, Պապիկյանն արձագանքեց. «Կարծում եմ օրինաչափ է, երբ Հայաստանի քաղաքացիները, որոնք զինապարտ են, իրենց պարտականությունները կատարեն նաեւ հայրենիքի առաջ, այսինքն իրավունքներն իրացնելուց զատ նաև հայրենիքի առաջ ունեցած պարտականությունները կատարեն»։ Մեկ այլ դիտարկման, թե վարժական հավաքներին մասնակցելու մասին ծանոթությունները տրամադրվում են Սուրեն Պապիկյանի և Նիկոլ Փաշինյանի հրահանգով, պաշտպանության նախարարը պատասխանեց. «Մենք արձակուրդում ենք»։ Քնչական կոմիտեում ստացված առերևույթան ցանկի մասին հաղորդման համաձայն 2026 թվականի հունիսի 7-ին ժամը 8:15-ին ՀԽ-ն մոտենալով 12:20 ընտրատեղամաս եւ ստանալով քվեաթերթիկները մտել է քվեախցիկ, որից հետո հանձնաժողովի անդամ ինչի ներկայացրել քվեարկության կտրոնը եւ հայտարարել է, որ այն մոռացել է ընտրախցիկում եւ որոնելուց չի գտել։ Քնչական կոմիտեի փոխանցման պայմանուհետեւ հանձնաժողովի որոշմամբ նախագահը մտել է խցիկ եւ ստուգել կտրոնի առկայությունը, որի ընթացքում ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վստահված անձ ՍԹ-ն մոտեցել է ընտրախցիկին և տեսանկարահանել չօգտագործված քվեաթերթիկների համար նախատեսված արկղը և քվեաթերթիկները։ ՍԹ-ն հանցանք կատարած լինելու անմիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով ՆԳՆ ոստիկանության ծառայողների կողմից ձերբակալվել է, նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։ Ես դա չեմ ընդունում, իսկապես չեմ ընդունում, քանի որ տուժում են հայ գործարարները։ Այս մասին այսօր հունիսի 7-ին լրագրողների զրույցում հայտարարել է ուժեղ Հայաստան Դաշինքի վարչապետի թեկնածու Սամվել Կարապետյանը, մեկնաբանելով Հայաստանից արտադրանքի ներմուծման նկատմամբ Ռուսաստանի կողմից սահմանված արգելքը։ Եթե որևէ երկրի կողմից որևէ քայլ է ձեռնարկվում և դրանից տուժում է հայ ժողովուրդը, ես չեմ կարող դա ընդունել, ընդգծել է քաղաքական գործիչը։ Ընդդիմության առաջնորդի կարծիքով ռուսական կողմն ունի իր շահերը։ Կարծում եմ, ռուսներն ունեն իրենց շահերը և հետևողականորեն վարում են իրենց քաղաքականությունը։ Սա որևէ կերպ կապված չէ ոչ Փաշինյանի, ոչ ինձ, ոչ էլ որևէ քաղաքական ուժի հետ», նշել է Սամվել Կարապետյանը։ Բոլոր տեղերում բարձր մասնակցություն է, նման հերթեր չեմ հիշում, քաղաքական ուժերին հաջողվել է ակտիվացնել ժողովրդին, այս մասին լրագրողների զրույցում ասել է Էդմոն Մարուկյանը։ «Մեր ուժի հետ կապված ակնկալիքը այն է, որ քաղաքական միտքը, բովանդակությունը այս գիշեր կվերադառնա Հայաստանի խորհրդարան. Ակնկալիքներս միայն մեր ուժի հետ չէ կապված, կապված է Հայաստանում ցնցումներից զերծ, հանգիստ, հանդարտ ու նորմալ կյանքի վերադարձի հետ», նշել է Մարուկյանը։ Անդրադառնալով ձերբակալություններին, Մարուկյանը շեշտել է, որ իրենց ուժից ձերբակալություններ չկա։ Հանուն Հանրապետության կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արման Բաբաջանյանը քվեարկելուց հետո լրագրողներին ասել է, որ Հայաստանը բարեփոխումների կարիք ունի տատայիրավական, կրթական, տնտեսական, սոցիալական և քաղաքական ոլորտներում։ Նրա համոզմամբ այդ գործընթացում կարևոր դեր ունեն ոչ միայն լեգիտիմ և ուժեղ իշխանությունը, այլև ուժեղ ընդդիմությունը, որը կկարողանա իշխանությունից պահանջել հաշվետվողականություն, թափանցիկություն և պատասխանատվություն ստանձնած պարտավորությունների հարցում։ Իսկ Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանն անդրադարձել է իր գլխավորած ՀՀԿ-ի ընտրություններին չմասնակցելու հետևանքներին։ «Ես չեմ կարծում, որ մեր քայլը մեծահոգություն էր, այլ սթափ հաշվարկի արդյունք, կարծում եմ, մենք այդ մասին կարող ենք դատել այսօր ժամը 20-ից հետո, տեսնելով, թե ինչպիսի ակտիվություն ցուցաբերեցին մեր քաղաքացիները. Եթե գոնե 10%-ով ավելի շատ մարդիկ գան ընտրատեղամասեր, քան 2021 թվականին, ես կհամարեմ, որ որոշումն արդարացված էր», ասել է Սերժ Սարգսյանը։ Արդարադատության նախարար Սրփուհի Գալյանը համոզված է, որ ընտրություններից մեկ օր առաջ զանգվածային խուզարկություններն ու ձերբակալությունները չեն խարխլում ազատ և արդար ընտրությունների անցկացման հնարավորությունները։ Նա այդ մասին ասաց քվեարկությունից հետո լրագրողների հետ ճեպազրույցում։ Իրավապահ մարմինները պետք է շատ զգոն լինեն, որ արագարձակ են նման բոլոր դեպքերին, որ մենք ունենանք ազատ և արդար ընտրություններ։ Պետք է շատ կոշտ արձագանք լինի բոլոր այդ դեպքերին, որոնք վերաբերում են ընտրակաշարք տալու, ստանալու կամ ընտրակաշարքի միջնորդությանը կամ այս փուլում ընտրական որևէ հանցագործություն կատարելուն, ասաց Սրփուհի Գալյանը։ Ըստ նախարարի, սա պետության հիմքերի դեմ ուղղված հանցագործություն է և նման անձինք չպետք է հնարավորություն ունենան մասնակցելու ընտրությունների։ Տեղեկատվություն 2026 թվականի փետրվարի 7-ից մինչև 26 թվականի հունիսի 7-ը ժամը 13-ի դրությամբ ընտրական հանցագործություններով ստացված դիմումների, հաղորդումների և արդյունքների վերաբերյալ։ Ըստ դատախազությունում ստացված և մշակված տվյալների 26 թվականի փետրվարի 7-ից ազգային ժողովի հերթական ընտրությունների գործընթացի մեկնարկից մինչև այսօր 13-ը ընդհանուր ստացվել է ընտրական գործընթացին խոչընդոտող առերևույթ հանցանքների վերաբերյալ 293 հաղորդում։ 293 հաղորդումներից 174-ով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, 297 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում, 14 քրեական վարույթ 42 անձի վերաբերյալ հաստատված մեղադրական եզրակացությամբ, պատգամավորի 12 թեկնածուների վերաբերյալ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով են ներկայացվել քրեական հետապնդում հարուցելու և ազատությունից զրկելու համաձայնություն ստանալու վերաբերյալ միջնորդություններ, որոնցից 11-ի վերաբերյալ միջնորդությունները բավարարվել են, 1 անձի վերաբերյալ միջնորդությունը կքննարկվի առաջիկայում։ Նա ինչ արգելի ռադիոլսողներ, տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվության Aurora News.am կայքում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 16-ին է։

0: Գովաստ.
1: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883։

0: Հաջողակ ըստ։
1: Pi Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ ծնված քարից, գրակից ու ծիրաններից։
2: Գովաստ 010 250 883

0: ուղղված։
1: 18-ը՝ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Շոք է, հոգ չէ, ամառային մեծ զեղչեր Դոմուսում, օթորակիչներ սկսած 64,900 դրամից, ամռան զովության հովանավոր Դոմուսից, մանրամասները domus.am կայքում։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Ուսման կացա ընտրելու համար այցելիր Էքստերիեր խանութ սրահներ։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Ավրորա Նյուզը շարունակում է իր աշխատանքն արտակարգ ռեժիմով, ստուդիայում էլ աշխատում է Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Ժամը 14-ի դրությամբ ընտրություններին մասնակցել է 847,226 քաղաքացի։ Այս մասին հայտնում են կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովից։ Հիշեցնեմ, որ ընտրողների ռեգիստրում ընդգրկված ընտրողների ընդհանուր թիվը կազմել է 2,485,851, որից ըստ գտնվելու վայրի ընտրական տեղամասերում ընդգրկված ընտրողների թիվը 22,734 հաշվառում, չունեցող ընտրողների թիվը 492, ընտրական տեղամասեր գործողող ոստիկանության ծառայողների թիվը 5,239, ստացիոնար բուժում իրականացնող բժշկական հաստատությունում գտնվող ընտրողների ընդհանուր թիվը 627, տեղաշարժման դժվարություն ունեցող ընտրողների թիվը 8։ Մարգավաճ Հայաստան կուսակցության առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանը քվեարկել էր եկել կնոջ և թորնիկի հետ։ Քաղաքացիական պարտքը կատարելուց հետո լրագրողներին ասել է, որ քվեարկել է փոփոխության համար։ Հարցին ընդդիմությունը հաղթելու շանս ունի, Ծառուկյանը միանշանակ «այո» է պատասխանել, հավելելով, որ արդեն հաղթած են։ ԲՀԿ առաջին համարը նաև Ռուսաստանի հետ տնտեսական պատերազմ է կանխատեսել, գազի թանկացում, տրանսֆերների նվազում, արտահանման սահմանափակումներ։ «Մենք բոլորս այս երկրում ապրում ենք, կա 90 կուսակցություն, 19 մասնակցություն, եթե ցանկացած մարդ իր ուզածն անի, պիտի իր երկրում լավ լինի, ժողովրդի դեմքին ժպիտ լինի, խաղաղություն, զարգացում լինի, մարդը կարողանա իր կյանքից բավականություն ստանալ», ասել է Ծառուկյանը։ «Տեսել ենք մի դեպք, որը երևի թե նախադեպը չունի, ես չեմ հիշի ԱՊՀ դիտորդ, այսինքն միջազգային դիտորդ, որն ուղիղ քարոշչությամբ է զբաղված իր Facebook-յան էջում, ուղիղ արտահայտվում է քաղաքական ուժերից մեկի կողմ»։ Այս մասին ճապազրույցի ժամանակ ասաց անկախ դիտորդ առաքելության ներկայացուցիչ Դանիել Իոաննիսյանը։ «ԱՊՀ դիտորդի այդ պահվածքը մենք արդեն ներկայացրել ենք կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, պահանջելով զրկել դիտորդական հավատարմագրումից», ասել է Դանիել Իոաննիսյանը։ Նա նաև կարծիք հայտնեց, թե ԱՊՀ առաքելությունը և ՀՀԿ-ի նախաձեռնությունն այս առումով խնդրահարույց են դառնում այն ձայնագրության լույսի ներքո, որ օրերս հրապարակվել էր, այն է, ՀՀԿ-ի ղեկավար անձանցից մեկը քննարկել է Ռուսաստանի կողմից Հայաստանի ընտրություններին միջամտելու հարցը, և այդ կոնտեքստում դիտարկվում էին ԱՊՀ դիտորդները։ «Այստեղ մենք տեսնում ենք որոշակի դրամաբանական կապ», հայտարարել է Դանիել Իոաննիսյանը։ «Ունենք ահազանգեր այն մասին, որ երեկոյան ժամերին կարող են լինել որոշակի հոսանքազրկումներ, միգուցե կիբերհարձակումների տեսքով, միգուցե այլ մեխանիզմներով, թեև էլեկտրոնական ցանցի պատասխանատուները մեզ վստահեցրել են, որ իրենց էլեկտրացանցի ամեն տեղամասում պատասխանատու հերթապահ է լինելու, և որ ամեն ենթակայան խիստ վերահսկվում է ուժային կառույցների կողմից», այս մասին ևս ասաց Դանիել Իոաննիսյանը։ «Ամեն դեպքում ուզում եմ բոլորին ասել, որ եթե լինեն հոսանքազրկումներ, ունենք գործողությունների հստակ ալգորիթմեր. Նախ 1996 թիվը չէ, որ հոսանքը գնալու դեպքում բոլորը սկսեն մոմ ման գալ մթության մեջ, բոլորը հեռախոս ունեն, հեռախոսները լապտեր ունեն, տեսախցիկները UPS-ով են, և տեսախցիկները շարունակելու են նկարահանել և հեռարձակել տեղի ունեցածը», ասաց Իոաննիսյանը։ Մոսկվան անընդհատ ասում է Երևանին, որ Եվրամիության տնտեսական միությունից վերածվել է ռազմաքաղաքական դաշինքի, ասել է Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ «Մենք անընդհատ այս մասին ասել ենք Հայաստանին և տարիներ շարունակ խոսել ենք դրա մասին. Բնականաբար այս ամենը արվել է փակ դռների հետևում, մենք չենք ուզում հրապարակել դա. Մենք ասել ենք, որ Եվրամիությունն այսօր այլևս այն տնտեսական ինտեգրման միավորումը չէ, ինչ նախկինում էր. Այսօր դա մի միավորում է, որն արդյունավետորեն վերածվել է ռազմաքաղաքական միության, որը բացահայտորեն հայտարարում է մեր երկրի նկատմամբ իր թշնամանքի մասին», ասել է նա Վեստի լրատվական ծառայության թղթակցի հետ հարցազրույցում։ «Մոսկվան հրավիրել է և շարունակում է հրավիրել մեր հայ գործընկերների, ընկերների և դաշնակիցների ուշադրությունը դրա վրա, որպեսզի նրանք մտածեն, թե ինչ են անում», հավելել է Օվերչուկը։ Եվս 5 ձերբակալվել է ընտրակաշարք տալու, ստանալու մեղադրանքներով, այս մասին հայտնում են Հակակոռուպցիոն կոմիտեից։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ազգային անվտանգության ծառայության կողմից իրականացված միջոցառումների հիման վրա Հակակոռուպցիոն կոմիտեում նախաձեռնված քրեական վարույթով փաստական տվյալներ են ստացվել առայն, որ ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների Դաշինքի տեղամասային հանձնաժողովի նախագահը, օգտվելով տեղամասային ընտրական հանձնաժողովի անդամներ առաջադրելու օրենքով նախատեսված հնարավորությունից, հանձնաժողովի անդամներ ընտրելիս նախապատվությունը տվել է այն անձանց, որոնք համաձայնել են հանձնաժողովում ընդգրկվելու և դրա դիմաց վարչատրություն ստանալու պայմանով ապահովել ինչպես իրենց, այնպես էլ իրենց կողմից ներգրավված կոնկրետ թվով անձանց քվեարկությունը, հանձնաժողովի անդամությունը և դրա դիմաց նախատեսված վարչատրությունը փաստացի օգտագործելով որպես քվեներ ձեռքբերելու միջոց։ Դեպքի արդիվ նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, ձերբակալվել են մի շարք անձինք, կատարվել են խուզարկություններ։ Ի դեպ, հարգելի ռադիոլսողներ, Հակակոռուպցիոն կոմիտեն հրապարակել է ձայնագրություն, որն արդեն հասանելի է avroranews.am կայքում։ Իսկ դուք տեղեկացված մնալու համար շարունակեք հետևել լրատվությանը avroranews.am կայքում և avroranews-ի սոցիալական հարթակներում կհանդիպենք մեկ ժամ անց։

0: Шашковост.
1: Տասնութը մյակըտ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։ Ուշադրություն, Կաստրոլ, լոտոս, ռոյալ և օրլեն յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Ֆեմիլին զգուշացնում է։ Կաստրոլ, լոտոս, ռոյալ և օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Ֆեմիլի։ Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Քալանթարյան Ֆեմիլի 091-00-70-19
0: Բարի գալուստ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Գլինկա Մոլ Արևտրի կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Գլինկա Մոլ, Տիգրան Մեծ, Գլինկա Խաչմերուկ։
2: Գովաստ 010 250 883

0: Yes, FM. Գովաստ. Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Վերջին զանգին ընդառաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center Unlar-ն լիցքավորիչ, Unlar բարձրախոս, Unlar ականջակալ կամ Max Unlar ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: հարգավաստ։
1: 7 plus 7 plus 7 տոկոս հատուկ առաջարկ էքստերիեր հանուստրահների ցանցից։ Հունիսի 1-ից 30-ը ձերկ բերեք լոգասենյակի հավակացուներին նշված տեսականին առավել շահավետ տարբերակով։ Լվացարան, զուգարանակոնք, ծորակ, լոգասենյակի կահույք և վաննա։ Գործում է մինչև 12 ամիս անտոկոս ապառիկ։ Մանրամասների համար 88-68։ Լոգասենյակի նորավոչ հավակացուները էքստերիերից։
2: Գործրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կոգնենք, ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դրների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում և կրկնորինակում ձեզ հարմար վայրում, ավտոբանալի GTM, 099-75-05-05, հասցե Հակոբ Հակոբյան 2.
3: Գովաստ 010-250-883.

0: Ցանկացան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Եթերում լրատվության ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում եմ ես, Ռիտա Մնացականյանը, բարև ձեզ։ Այսօր ներքին գործերի նախարարությունում ստացվել է ահազանգ, որ Գյումրիի մի ինտրատաղամասի դիմաց քաղաքական ուժերից մեկի շտաբի ներկայացուցիչները ընտրակաշարք են բաժանում։ Ոստիկանության օպերատիվ խմբերն անմիջապես մեկնել են նշված հասցե և ընտրակաշարք տալու կասկածանքով ձերբակալել և քրեական ոստիկանության Շիրակի մարզային վարչություն են տեղափոխել երեք անձի, հայտնաբերվել են ընտրողների ցուցակներ, հանգամանքները պարզվում են։ Ռուսաստանի Դաշնության հետ կապերում էմոցիաները ավելի թեժ են լինում նախընտրական փուլում, վաղն ավելի հանգիստ կլինի։ Այս մասին ընդրագրողների զրույցում ասել է անվտանգության խորհրդի քարտուղար Արմեն Գրիգորյանը։ Ընդհանուր առմամբ հանրաքվեի հարց, որով մենք կքննարկենք ԵՄԻ անդամակցության հարցը, այս պահին մեր օրակարգում չկա։ Այն մակարդակի հարաբերությունները, որը մենք ունենք որպես անդամ ԵԱՏՄ-ի հետ, և այն հարաբերությունները, որը մենք այսօր ունենք ԵՄԻ հետ, համոզված ենք, որ համատեղելի են։ Բնականաբար ռուս գործընկերների հետ կքննարկենք Հայաստանի Ռուսաստան հարաբերությունը, կարող է նախընտրական փուլում էմոցիաները ավելի թեժ են, բայց համոզված եմ, որ էմոցիաները կհանգստանան և մենք ավելի հանգիստ պայմաններում վաղվանից կքննարկենք մեր օրակարգը, կարծում եմ բոլոր խնդիրներին լուծում կգտնենք, նշել է Գրիգորյանը։ Գրիգորյանը շեշտել է, համոզված է, որ ընտրությունները որոշակի էմոցիա են ավելացրել գործընթացին և ակնկալիքներ ստեղծել։ Անդրադառնալով իր կատարած ընտրությանը, Գրիգորյանը հավելել է, որ ինքը քվյարկել է հանուն ինքնիշխանության, ժողովրդավարության, կայունության, նաև հանուն Հայաստանի Հանրապետության զարգացման։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայիկ Հարությունյանը մամուլի ասուլիսի ժամանակ ասել է, որ շատ լավ են գնահատում ընտրությունների ընթացքը։ Որոշ գործընկերներ լրատվամիջոցներ ավելորդ աժոտաժ են ստեղծում, բայց ակնհայտ է, որ ահազանգերի մեծամասնությունը փաստահեն չի ու բոլորն այն դեպքերում, երբ փաստերը կան, թե մենք, թե իրավապահներն արձագանքում ենք դրանց, նշել է Արայիկ Հարությունյանը։ Առավոտվանից ստացել ենք թվեր, որը մասնակցությունը բարձր է։ Ես երջանիկ եմ այսօր, որովհետև ժողովրդի քաղաքական ակտիվությունը շատ կարևոր է յուրաքանչյուր պետության համար, մասնավորապես Հայաստանի։ Այս մասին քվեարկությունից հետո լրագրողների զրույցում ասել է Նորուշ կուսակցության վարչապետի թեկնածու Հայկ Մարությանը։ Հարցին բարձր մասնակցությունը ենթադրում է, որ ավելի շատ ընդդիմություն հնարավորություն կունենա ձայներ ստանալու, թե դա իշխանությանն է ձեռնտու, Մարությանը պատասխանել է։ Բարձր մասնակցությունն այսպես թե այնպես լավ է, որովհետև ավելի շատ մարդ է մտածում պետության մասին և մտածում են, ինչպիսին պետք է լինի Հայաստանը վաղը։ Հաշվի առնելով երկար տարիների փորձը, ես կարծում եմ, ընդդիմության ձայներն են, որովհետև իշխանությունն իր լծակները վարչական ռեսուրսն աշխատեցնելով այնպես է անում, որ իր ձայներն այսպես թե այնպես հասնում են տեղ։ Այսինքն այս տոկոսն ընդդիմության տոկոսն է, որ գալիս է, բայց նորից եմ ասում, իսկապես ինձ համար դա կարևոր չէ։ Ինձ համար կարևոր է, որ մարդիկ արթնացել են, մարդիկ հավատում են և զգում են, որ իրենցից է կախված Հայաստանի ապագան, նշել է Հայկ Մարությանը։ Ռեֆորմիստների կուսակցության վարչապետի թեկնածու Վաղարշ Քարությունյանն էլ քվեարկությունից հետո հայտարարել է, ընտրել է հանուն Հայաստանի զարգացման և անվտանգության։ Գնահատելով քարոզարշավի ընթացքը, ռեֆորմիստների առաջին համարն ասել է, որ նախընտրական պայքարն անցել է օրենքի շրջանակում որոշ շեղումներով։ Հարությունյանի խոսքով մասնակցող կուսակցություններն ու դաշինքները ֆինանսական ռեսուրսներով անհավասար պայմաններում են, ինչն ազդում է նաև ընտրողի կամքի վրա։ Նա նշել է, որ այդ խնդիրն իր վրա պետք է վերցնի պետությունը, ընտրվելու դեպքում խոստացել է լուծել հարցը։ Սուրեն Սուրենյանցի գնահատմամբ ազգային ժողովի ընտրություններում ժամը 14-ի դրությամբ մասնակցությունը կազմել է 33.84%, ինչը վկայում է քաղաքացիների բարձր ակտիվության մասին։ Նրա խոսքով, եթե այդ դինամիկան պահպանվի, վերջնական մասնակցությունը կարող է հասնել 55-60% կամ ավելի։ Սուրենյանցը նշել է, որ բարձր մասնակցությունը խոսում է հասարակության փոփոխությունների և արդարության պահանջի մասին, նաև նվազեցնում է վարչական ռեսուրսի ազդեցություն ընտրությունների արդյունքների վրա։ Քաղաքագետի գնահատմամբ ընտրական պայքարը կենտրոնացել է մի քանի խոշոր քաղաքական բևեռների շուրջ և ապագա խորհրդարանում կարող են ներկայացված լինել առավելագույնը 4 ազդեցիկ քաղաքական ուժեր։ Սուրենյանցը շեշտել է, որ անվտանգային արտաքին, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական մարտարևերների պայմաններում Հայաստանին անհրաժեշտ է ազգային համաձայնություն և պատասխանատու կառավարում, իսկ ընդդիմադիր ուժերը պետք է կարողանան կապիտալիզացնել հասարակական ակտիվությունը։ Նրա խոսքով, երկիրը կանգնած է փոփոխությունների կամ նոր քաղաքական ստատուս-քվոյի հաստատման շեմին։ Նիկոլ Փաշինյանը խախտում է թույլ տվել ընտրատեղամաս գալով քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության նախընտրական տարբերանշանով։ Այս մասին լրագրողների հետ զրույցում հայտարարել է ՀԱՅԿՎ միավորման համակարգող ընտրություններում ուժեղ Հայաստան կուսակցությունների դաշինքի վստահված անձ Ավետիք Չալաբյանը։ Նա հավելել է, որ 7-2 և 7-3 ընտրատեղամասերում արձանագրվել է խախտում, որը կայանում է նրանում, որ տարածքի չափորոշիչները չեն համապատասխանում օրենքի պահանջներին, քանի որ տարածքը չափազանց փոքր է և նեղ է ընտրական գործընթացը կազմակերպելու համար։ Քնչական կոմիտեի տվյալներով 26 թվականի ապրիլից մինչև հունիսի 7-ը ժամը 15-ի դրությամբ ընտրական հանցագործությունների վերաբերյալ նախաձեռնվել է 117 քրեական վարույթ, իսկ 86 անձի նկատմամբ հարուցվել է հանրային քրեական հետապնդում։ Ամենաշատ վարույթները վերաբերում են քարոզչության օխոչնդոտելուն կամ հարկադրելուն 45 վարույթ, հավաքների անցկացմանն ու մասնակցության օխոչնդոտելուն կամ հարկադրելուն 41 վարույթ։ Բացի այդ, նախաձեռնվել են վարույթներ ընտրական իրավունքի իրականացման օխոչնդոտելու, կրկնակի կամ այլ անձի փոխարեն քվեարկելու, քվեարկության գաղտնիությունը խախտելու և այլ ընտրական իրավախախտումների դեպքերով։ Նշված վարույթներից 9-ը 16 անձի վերաբերյալ մեղադրական եզրակացությամբ արդեն ուղարկվել են դատարան։ Քրեական վարույթի շրջանակում հարցաքննվել է 1200 անձ, իրականացվել է մոտ 280 խուզարկություն։ Հայաստանում կարելի է ասել, որ ընտրությունների նախապատրաստման համար շատ մեծ աշխատանք է կատարվել, հույս ունենք, որ դա արդյունք կտա։ Ընտրությունները կլինեն թափանցիկ, այս մասին ասել է Վրաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի նախագահ Գյորգի Կալանդարշվիլին, փոխանցում է Սպուտնիկ Գրուզիան։ Նա հավելել է, որ վրացի դիտորդներ նորվա ընթացքում հետևում են բոլոր փուլերին, ընտրատեղամասերի բացումից մինչև փակում, և իրենց առաջարկությունները կներկայացնեն Հայաստանի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին։ Դե ինչ, հարգելի ռադիոլսողներ, շարունակեք հետևել լրատվության Ավրորա Նյուզի սոցիալական հարթակներում, մեր հաջորդ թողարկումը ժամը 18-ին է։

0: հարգովաստ։
1: Վերանորոգում Domus. Ամառային զեղչեր Domus-ում, մինչև 50% զեղչ ավելի քան 300 տեսակի պաստառների համար, ժամանակակից, դասական և յուրօրինակ լուծումներ յուրաքանչյուր ճաշակի համար, շտապեք Domus, մանրամասները domus.am կայքում։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Տասնութամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիչներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
3: Ուշադրություն, Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է։ Castrol, Lotos, Royal եւ Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family։ Երկաթե տակառները եւ պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով։ Kalantharian Family 091-00-70-19։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Վերջին զանգինն տարած մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապարիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը. Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ.
2: 18-ամյակը նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով։ Գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Pijame a smutne.
1: Գերուցման կացա ընտրելու համար այցելիր էքստերիեր խանութ սրահներ.
2: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
3: Ավրորա Նյուզ լրատվական թիմը ներկայացնում է նորություններ, Ավրորա Նյուզի եթերները լսեք Ռադիո Ավրորա 100.7 և Kiss FM 88.3 հաճախականություններով, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Հայաստանում շարունակվում են համապետական ընտրությունները։ Այսօր ժամը 18-ի դրությամբ ներքին գործերի նախարարության օպերատիվ կառավարման կենտրոնի 112 հեռախոսահամարին և 8767 թեժգծին ստացվել է 57 ահազանգ, տվյալները փոխանցել է ներքին գործերի նախարարությունը։ Ըստ դրանց, արձանագրվել է կրկնաքվեարկության 19, քվեարկության գաղտնիության խախտման 15, ընտրական իրավունքի իրականացմանը խոչընդոտելու 2, ընտրակաշարք տալու 1 և ընտրատեղամասում սառը զենք կրելու 1 դեպք, որոնցով կազմված փաստաթղթերը ներկայացվել են նախաքննական մարմին, ձերբակալվել է 14 անձ։ Ենթադրյալ իրավախախտումների վերաբերյալ ստացված 198 տեղեկությունները ստուգման փուլում են։ Ստուգվում են նաև մամուլում և սոցիալական հարթակներում ընտրությունների վերաբերյալ հրապարակումները։ Միգրացիայի և քաղաքացիության ծառայության կողմից կատարված աշխատանքների համաձայն էլ ընտրողների լրացուցիչ ցուցակներում ընդգրկվելու մասին դիմում է ներկայացրել 1650 անձ։ Ընտրությունների մասնակցելու համար համայնքներում ժամանակավորապես տրվող անձը հաստատող փաստաթուղթ ձև 9 ստացել է 916 անձ։ Ներքին գործերի նախարարության միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության գործող զանգերի կենտրոնում ընտրությունների կազմակերպման և անցկացման վերաբերյալ ստացվել է 820 զանգ, նաև միգրացիա և քաղաքացիության ծառայության բաժիններում, ինչպես նաև շրջիկ սպասարկման գրասենյակներում խորհրդատվություն է տրամադրվել 1250 քաղաքացու։ Համատիրության նախագահ ընտրողների ցուցակով մոտեցել է քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիներին, խախտվել է գաղտնիությունը։ Հայաստանի քնչական կոմիտեում ներքին գործերի նախարարությունից ստացված առերևույթ հանցանքի մասին հաղորդման համաձայն համատիրության նախագահը ձեռքին ունենալով ընտրողների ցուցակ, Աբովյան քաղաքում գտնվող 29 կոտորակին ընտրատեղամասում մոտեցել է քվեարկությանը մասնակցած քաղաքացիներին և քվեարկության հետ կապված նրանց հետ ունեցել զրույցներ։ Պաշտոնյան հանցանք կատարած լինելու ամիջականորեն ծագած հիմնավոր կասկածի հիմքով ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության ծառայողների կողմից ձերբակալվել ու ներկայացվել է վարույթ իրականացնող մարմին։ Քնչական կոմիտեի կոտայքի մարզային քնչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, քվեարկության գաղտնիություն խախտելը, վարույթի նախաքննությունը շարունակվում է։ Ազգային ժողովի ընտրությունների կապակցությամբ էլ ժամը 17-ի դրությամբ Հայաստանի առաջին ITN-ի դատարաններ 51 դատական գործեր են մուտքագրվել։ Հայաստանի վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայք Հարությունյանը իրականությանը չհամապատասխանող է համարում պնդումները, թե ընտրակաշարքների գործով ձերբակալությունները սկսվել են հենց ընտրության կամ դրան նախորդող օրը։ Դուք լսել եք տասնյակ ձայնագրություններ, որոնք ձերբակալությունների և կալանքների հիմք են հանդիսացել, այս պահի դրությամբ 200 ձերբակալված անձ կա, այսինքն այս թվերը, եթե իրար կողք ենք դնում, վկայում են այն մասին, որ ձեր պնդումը, թե մենք այս ամենը թողել ենք վերջին պահին և իրավապահները վերջին պահին են գործում, իրականությանը չի համապատասխանում, ասել է Արայք Հարությունյանը։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի թեկնածու Արուսյակ Ջուլհակյանն էլ հավելել է, որ արվելու է ամեն ինչ թույլ չտալու վերադարձ ընտրակաշարքի նախկին արատավոր բարքերին։ Քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Վահագն Ալեքսանյանի գնահատմամբ էլ իրավապահների կողմից աննախադեպ ծավալի աշխատանք է տարվել ընտրակաշարք տալու և ստանալու դեպքերը բացահայտելու ուղղությամբ։ Վարչապետի աշխատակազմի ղեկավար Արայք Հարությունյանը Ռադար Արմենիայի հարցինի պատասխան բացառել է ընդդիմադիր ուժերը, որ մեծամասնություն ունենան կոնսոլիդացիան, մի բան է, կարող են վարչապետի թեկնածու ունենալ, բայց իրենք պետք է ունենան մեծամասնություն, սակայն բացառված է, որ իրենք կարողանան ունենալ մեծամասնություն, թող ունենան վարչապետի թեկնածու, բայց այդ թեկնածուն որևէ տեղ չի հասնի, ասել է Արայք Հարությունյանը։ Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը 7 կոտորակ 46 տեղամասում կատարել է իր քաղաքացիական պարտքը և մասնակցել ընտրությունների քվեարկությանը։ Քվեարկելուց հետո նախագահը ճեպազրույց է ունեցել լրագրողների հետ, նշելով. «Քվեարկել եմ հանուն խաղաղ, զարգացող, ամուր և կայուն ապագա ունեցող Հայաստանի Հանրապետության»։ Քիչ առաջ Նուբարաշեն քրեակատարողականում ընտրություն է կատարել Հայաստանի կրթության և գիտության նախկին նախարար Արմեն Աշոտյանը քրեակատարողականի աշխատակիցները թույլ չտվեցին հարցեր տալ Աշոտյանին, նաև Նուբարաշեն քրեակատարողականում ընտրություն է կատարել Արթուր Օսիպյանը, այս մասին էլ հայտնում է հետքը, արդեն 21 օր է Արթուր Օսիպյանը հացադուլի մեջ է, հարցին թե ինչպես է իրեն զգում պատասխանել է հոյակապ, քրեակատարողականի աշխատակիցները ևս թույլ չեն տվել նրան հարցեր տալ։ Եվ այս պահին Ավրորա Նյուզի իմ գործընկերներն են ինձ հուշում, որ ժամը 17-ի դրությամբ կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը թարմացրել է տվյալները և հայտնում է, որ ընտրությանը մասնակցել է 1,224,957 անձ կամ ընտրողների 48.92%-ը։ Այս պահին ևս մեկ անգամ նշեմ, որ տվյալները թարմացրել էր կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը։ Լիճքամայքում ԿՊ-ի վստահված անձինք ծեծել են ուժեղ Հայաստանի վստահված անձին, Նյուզ-ը մեծ զրույցում բռնության ենթարկված Լևոն Հոխիկյանը պատմել է, որ ընտրատեղամասում ԿՊ-ից 3 հոգի են ներկա գտնվել։ Պահանջեցի, որ այնտեղ մնան ընդամենը 2 հոգի, քանի որ օրենքը դա է պահանջում, արդյունքում տեղի ունեցավ կոնֆլիկտ, ներսում ուժի կիրառում չի եղել, մի որոշ ժամանակ անց դուրս եմ եկել տեղամասից ու արդեն տեղամասից մոտ 200 մետր հեռավորության վրա տեղի ունեցել ծեծկրտուք։ Նշել է, որ ոստիկանությունը այդ պահին չի միջամտել, հետո է եկել։ Մենք էլ հավելենք, որ բռնության ենթարկված Լևոն Հոխիկյանը լրագրող Նայրի Հոխիկյանի եղբայրն է։ Ռուսական մամուլը շարունակում է ակտիվորեն անդրադառնալ Հայաստանում ընտրություններին, փոխանցում է ABC Media-ն, մասնավորապես Ռիա Նովոստին ներկայացրել է ֆոտոշարք ընտրություններից, ինչպես այս, այնպես էլ մի շարք այլ հեղինակավոր լրատվամիջոցներ հրապարակել են ընտրությունների մասնակցության տոկոսի վերաբերյալ պարբերաբար թարմացումներ, ընդգծելով, որ ընտրողների մասնակցությունը բարձր է։ Կոմսոմոլսկայա պրավդան գրել է, որ Նիկոլ Փաշինյանը այլևս Ռուսաստանին դաշնակից չի համարվում, Ռաշա Թուդեյը գրել է, որ ընտրական հանձնաժողովների անդամների ձերբակալությունների ընդդիմության շենքերի խուզարկությունների մասին տասի թղթակիցն էլ հայտնել է, որ մի շարք ընտրատեղամասերում հերթեր են գոյացել։ Եվ ևս մեկ անգամ անդրադառնալով այս ժամին թարմացված տվյալների, կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովն է հայտնում, որ ժամը 17-ի դրությամբ ընտրություններին մասնակցել է 1,224,957 անձ կամ ընտրողների 48.92%-ը։ Ավրորա Նյուզը շարունակում է աշխատել։

0: հաջողվաստ։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: P-Hospitality-ի մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների դրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Kiss FM. Govast.
1: Ksanina, Gohet Antikina. Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից եւ տնտեսական ապրանքներից մինչեւ վերանորոգման պարագաներ, գեյմինգ եւ ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր եւ իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ եւ մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
1: 29. Ընտրիր քո սրտինը։ Ընտրության անսահման հնարավորությունը քոնն է, իսկ բարձր որակն ու բարձրակարգ սպասարկումը մեր անփոփոխ առաքելությունը։ Իդեալ համակարգն իր 29-ամյակի կապակցությամբ հայտարարում է մեծ ակցիա։ Այսուհետ կատարիր գնումներ իդեալ համակարգի խանութ սրահներից և յուրաքանչյուր 290,000 դրամ գնումների դիմաց ստացիր 29% զեղչ և լրացուցիչ 29,000 դրամի ապրանքներ քո ընտրությամբ։ Մանրամասները idealsystem.am։ Իդեալ համակարգ 29 տարի դեպի կատարելություն։ Գովաստ 010 250 883

0: մտածան փոխելու ժամանակն է։ Անվճար տեղադրում էքստերիեր խանութ սրահներից։
1: Ավրորա Մեդիան ներկայացնում է լուրեր։
2: Բարև ձեզ, ուղիղ եթերում լուրերի ժամն է, ձեզ համար էլ աշխատում է Լիլիթ Աղաջանյանը։ Ազգային ժողովի ընտրությունների մասնակցությունը ժամը 17-ի դրությամբ կազմել է 2026 թվականին, այսինքն այս տարի 1,224,957 կամ 48.92%-ը։ Համեմատության համար նշենք, որ 2017 թվականի մասնակցությունը եղել է 50.92%, 2018-ին 39.53%, 2021-ին 38.18%։ Այս տարվա ընտրություններին ամենաակտիվը Սյունիքի մարզն է 55.36%-ով, պասիվը Արմավիրը 44.80%-ով։ Լոռու մարզի Մեծավան համայնքի ընտրատեղամասերից մեկում 35-ամյա մի քաղաքացի, որը գտնվել է ակնհայտ ոչ սթափ վիճակում, դրսևորել է անհամարժեք վարք։ Ներքին գործերի նախարարության փոխանցմամբ հանձնաժողովի նախագահի կողմից ոստիկաններին դիմելուց հետո անձը ընտրատեղամասից դուրս է հրավիրվել։ Ավելի ուշ ժամը 16:45-ի սահմաններում նույն անձը վերադարձել ու փորձել է ներս մտնել։ Ոստիկանները նրան թույլ չեն տվել կրկին մտնել ընտրատեղամաս, սակայն տղամարդը հայհոյանքները հնչեցրել քաղաքացիների և ոստիկանների հասցեին։ Միջամտել ոստիկանների օրինական ծառայողական գործունեությանը, ոստիկանները կանխել են խուլիգանական դրսևորումները։ Խուլիգանության և պաշտոնատար անձի օրինական ծառայողական գործունեությանը միջամտելու հատկանիշներով կազմված փաստաթղթերը ուղարկվել են քննչական կոմիտե։ Ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանի խոսքով քարոշչական նյութերի օգտագործումը ընտրողների կողմից խախտում չէ, իսկ ընտրատեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցողների դեպքում միանշանակ խախտում է։ Քարոշչական նյութերի վերաբերյալ մենք շատ խիստ ենք վերաբերում և դրանք կրում են տեղամասում գտնվելու իրավունք ունեցող անձինք, վստահված անձ, լրատվամիջոցի ներկայացուցիչ, դիտորդ և այլն։ Իրենք կարող են պարտադրել, որ չանեն, բայց ընտրողների դեպքում գերակա է նրանց ընտրելու իրավունքը, ցանկալի չէ, բայց չենք կարող որևէ միջոց կիրառել, իսկ վստահված անձանց դեպքում շատ խիստ ենք, ասել է ընտրական հանձնաժողովի անդամ Սիլվա Մարկոսյանը։ Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի մամուլի խոսնակ Սեդա Ղուկասյանն էլ հավելել է, որ եթե ընտրողներն են կրում քարոշչական իրեր, ապա հանձնաժողովի անդամը պետք է դուրս հրավիրի ընտրողին և նրա վերադարձը թույլ տա միայն այն դեպքում, երբ ազատվի այդ իրերից։ Գյումրիում Հայաստան Դաշինքի շտաբերի պետերից մեկին ձերբակալել են, տարել ազգային անվտանգության ծառայություն, հետո քննչական կոմիտե ապահակա կոռուպցիոն, այնտեղ էլ մի քիչ սպասելուց հետո ասել են շփոթել ենք, սխալ մարդու ենք բերել կներես։ Ասուլիսում ասել է Հայաստան Դաշինքի պատգամավորի թեկնածու Իշխան Սաղաթելյանը, նրա խոսքով հիմա ձերբակալվածներ ունեն Գյումրիից, նոյեմբերյանից ըստ նրա այդ շտաբերում, որոնք ակտիվ են։ Հայաստան Դաշինքի պատգամավոր Արծվիկ Մինասյանն էլ հայտարարել է, որ իշխանությունը համատարած վարչական ռեսուրս է կիրառում, բազմաթիվ ահազանգեր են ստացվում։ Հանրապետություն կուսակցության վարչապետի թեկնածու Արամ Սարգսյանը քվեարկել է համոզված է Հայաստանը լինելու է ինքնիշխան, ժողովրդավար և զարգացող աշխարհի ընտանիքում։ Նա հայտնել է, որ ուժեղ Հայաստանի ցուցակի գրանցումը ուժը կորցրած ճանաչելու վերաբերյալ իրենց միջնորդության խնդիրը ոչ թե ենթադրությունների հենքով էր, այլ հակակոռուպցիոն կոմիտեի նյութերի կալանավորումների, դրսից Հայաստան եկող 100,000 մարդկանց համացանցում անգամ արված հայտարարությունների։ Ես համարում եմ, որ ճիշտ եմ արել, դիմելով կենտրոնական ընտրական հանձնաժողով, և ճիշտ կլիներ արևմտյան արժեքներ կրող մյուս ուժերն էլ դա անեին, ոչ թե կողքից հետևեին, որ հանրապետություն կուսակցությունը ինչ է անում, ասել է Արամ Սարգսյանը։ Քվեարկեցինք, որ Հայաստանում քաղաքական սերնդափոխություն լինի և չլինի ատելության խոսք, բոլորին դեմ եմ կուսակցության վարչապետի թեկնածուն Նինա Կարապետյանցը կատարել է իր ընտրությունը։ Ես վստահ եմ, մենք 4% շատ վաղուց հատել ենք, անկամ մտավախություն ունեմ, որ մենք կարող ենք հավաքել շատ ավելի շատ ձայն, քան թողել ենք մարդ մեր ցուցակում անհամեստ չլինի, ուղղակի քաղաքում և երկրում տիրող շարժը, տրամադրությունները հուշում են, որ մենք հաստատապես հավաքելու ենք շատ ավելի ձայն, ասել է Նինա Կարապետյանցը։ Ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության վարչապետի թեկնածու Սուրեն Պետրոսյանն էլ քվեարկել է հանուն հայկական պետության քաղաքական ուժի ղեկավարը ընտրական իրավունքը իրացրել է Երևանի Սիլվա Կապուտիկյանի անվան 4-49 ընտրատեղամասում, սպասելիքները զբավական դրական են, վերջում ժողովրդից քվեից է կախված, մինչև ընտրությունները չավարտվեն, հետընտրական գործընթացների ոչ լեգիտիմության մասին պետք չէ խոսել, ասել է Սուրեն Պետրոսյանը։ Robert Քոչարյանի բնակության հասցեում անձի հաշվառմանը արդարացել է միգրացիա և քաղաքացիության ծառայությունը։ Հայաստանի բնակչության պետական ռեգիստրում արկա Իսակովի 23.7-ի ցողատարածքի, Իսակովի 23.7 հարակից շինություն, ինչպես նաև 23.7 հողկից տնակի հասցեները։ Մեդիատիրույթում տարածվող ստացված լուսանկարի առնչությամբ պարզաբանում ենք, որ նշված անձը հաշվառված է Իսակովի 23.7 հասցեի հարակից տարածքում գտնվող շինություններից մեկ։ Հասցեի մանրամասները ընտրողների ցուցակում չեն արտացոլվել, հաշվառման հիմքերը պատշաճ ուսումնասիրվել են, հաշվառումը իրավաչափ է, որևէ խախտում չի հայտնաբերվել։ Քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցության պատգամավորի Թեկնածու Արուսյակ Ջուլհակյանի համոզմամբ հետընտրական լուրջ զարգացումներ չեն կարող լինել, քանի որ ըստ նրա Հայաստանում այլևս ընտրությունները չեն կերծվում։ Հետընտրական զարգացումներ ունենալու տրամադրությունը այն դեպքում է հասկանալի, երբ ընտրությունները կերծվում են, երբ ընտրությունները չեն կերծվում, իսկ Հայաստանի Հանրապետությունում ընտրությունների կերծմանը ջփակված է 2018 թվականից, այդ դեպքում հետընտրական զարգացում չի կարող լինել։ Իհարկե կարող են մի քանի հոգի որոշել, որ պետք է դուրս գան փողոց, բայց դա որևէ կերպ չի կարող որևէ պրոցես գեներացնել, որովհետև հանրության շրջանում չի կարող լինել ընկալում, որ ընտրությունները կեղծված են, ասել է Արուսյակ Ջուլհակյանը։ Հակակոռուպցիոն կոմիտեի և ներքին գործերի նախարարության քրեական ոստիկանության կոտայքի մարզային վարչության ծառայողների կողմից էլ բացահայտվել և չեզոքացվել է շուրջ 45 ընտրողի ընդհանուր 7.5 միլիոն Հայաստանի Հանրապետության դրամիջապով ընտրակաշարք տալու հանցավոր սխեմա, ձերբակալվել է 7 անձ, հրապարակվել է տեսագրություն, ձայնագրություն, այն Ռադիո Ավրորայի սոցիալական կայքերում է, կարող եք լսել։ Ես էլ հիշեցնեմ, որ ընտրությունների ավարտին մնաց 1 ժամ։

0: Գովաստ.
1: Նվեր ակցիա Mobile Centrum. Մայիսի 15-ից մինչև հունիսի 10-ը ներառյալ. Գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած iPhone և ստացիր նվեր Mobile Center Online լիցքավորիչ. Mobile Center. Բջջային հեռախոսների և աքսեսուարների խանութների ամենամեծ ցանցը Հայաստանում.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակներից ու ծխնիներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
3: Գովաստ 010-250-883։

0: Ձգով ըստ։
1: Կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 հասցե Հակոբ Հակոբյան 2։
2: Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094-55-99-10։
1: Գովաստ 010-250-88

0: Գովաստ.
1: Շտապ գումարա պետք ու արդեն չգիտեմ ում դիմեմ։
2: Արս ջան, ոչ մեկի դիմելու կարիք չկա։ Գրավադր իր մեքենատ քեշմիով ու կարող ես մինչև 5 միլիոն դրամ ստանալ։
1: Բայց ես այդքան ժամանակ չունեմ։ Դա երկար գործընթացը ու լիքը թղթաբանություն։ Համել առանց մեքենա ո՞նց մնամ։
2: Քեշմիով գրավադրելիս մասնագետն ինքն է մոտենում քեզ հարմար վայր ու ամեն բան կազմակերպում շատ արագ, իսկ մեքենատ շարունակում է մնալ քեզ մոտ։ Դիմիր և ստացիր։ Cashmi.am 011-700-100 Վերահսկվում է կենտրոնական բանկի կողմից։ Գովազդի պատվիրատու Global Credit։
0: Բարի գալուստ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Այստեղ կա ամեն ինչ հարմարավետ գնումներ կատարելու համար։ Անվտանգության համակարգերից և տնտեսական ապրանքներից մինչև վերանորոգման պարագաներ, gaming և ավտոպահեստամասեր։ Շուրջ 130 տաղավար։ Glinka Mall RF3 կենտրոն։ Հարուստ տեսականի, հանգիստ ու մաքուր միջավայր և իհարկե հաճելի գնումներ։ Մանրածախ և մեծածախ։ Glinka Mall, Տիգրան Մեծ, Glinka Խաչմերուկ։
3: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: 18 մյակըտ, նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Վերանորոգում, դոմուս, դռները փոխելու ճիշտ ժամանակն է։ Ամառային զեղչեր Դոմուսում։ Գնիր նշված տեսականուց 2 դուռ և ստացիր երկրորդը 30% զեղչով։ Գնիր 3 դուռ և ստացիր երրորդը 50% զեղչով։ Մանրամասները domus.am կայքում։ Դոմուս, ամեն ինչ քո սրտով։
3: Գովաստ 010-250-883
4: Un qué?
5: Un qué?
4: Un qué?
5: Un qué?
4: Dame un du.

0: Գովաստ. P-Hospitality մարդիկ սկսում են համերի ու տպավորությունների անմոռանալի ուղևորություն գառնու սարերով, քարանձավներով ու բնության շնչով։ Արքայական ճաշկերույթների տրամադրությամբ շուտով սպասում են ձեզ Սարիզարդ ռեստորանում։ Սարիզարդ, ծնված քարից, կրակից ու ծիրաններից։
1: Վերջին զանգին ընթարաճ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung smartphone կամ planշետ և ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն յուղերի պաշտոնական ներկայացուցիչ Քալանթարյան Family-ն զգուշացնում է. Կաստրոլ, Լոտոս, Ռոյալ և Օրլեն ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Քալանթարյան Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Քալանթարյան Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: պատրաստ։ Buildex, այնտեղ, որտեղ կահույքագործի գաղափարները դառնում են իրականություն։ Կահույքի աքսեսուարների լայն տեսականի, բռնակների ծուցիխներից մինչև ժամանակակից ներկառուցվող մեխանիզմներ։ Buildex, ձեր վստահելի գործընկերը կահույքի աշխարհում։ Շիրազի 35 կոտորակ 2, Արշակունյաց 254։ Buildex 094 55 99 10։
1: 18-ամյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Գովաստ 010 250 883։

0: Գովաստ.
1: 18 մյակդ նշիր ճաշակով, նշիր հոլանիով, գինի հոլանի, երիտասարդների ընտրությունը։
2: Թող լինի լույսը, ասաց Դոմուսը եւ հայտարարեց ամառային զեղչերը։
3: Մինչև 50% զեղչ ջահերի 200-ից ավելի տեսականու համար։
2: Ընտրեք ոճային եւ ժամանակակից լուսավորություն ձեր տան համար։
3: Մանրամասները domus.am կայքում։
2: Դոմուս, ամեն ինչ քո սերտով։
4: Գովաստ 010 250 883

0: Գովաստ,
1: կորցրել եք ձեր ավտոմեքենայի բանալին։ Մի անհանգստացեք, մենք կօգնենք։ Ավտոբանալի GTM, ավտոմեքենաների դռների անվնաս բացում, բանալիների վերականգնում եւ կրկնօրինակում ձեզ հարմար վայրում։ Ավտոբանալի GTM 099-750505 Հասցե Հակոբ Հակոբյան 2 Գովաստ 010-250-883

0: Գովաստ.
1: Ուշադրություն, Castrol, Lotus, Royal և Orlen յուղերին պաշտոնական ներկայացուցիչ Kalantharian Family-ն զգուշացնում է. Castrol, Lotus, Royal և Orlen ավտոյուղերը տարբերակեք բռնակից խցան ձգվող կարմիր ժապավենով, որի վրա նշված է Kalantharian Family. Երկաթե տակառները և պոմպերը կնքված են ֆիրմային կնիքներով. Kalantharian Family 091-00-70-19.
2: Գովաստ 010 250 883.

0: հարվածտ։
1: Վերջին զանգին ընթարաջ, մայիսի 16-ից հունիսի 16-ը ներառյալ, Mobile Center-ից գնիր կանխիկ կամ ապառիկ ցանկացած Samsung սմարթֆոն կամ պլանշետ եւ ընտրիր 4 նվերներից մեկը։ Mobile Center անլար լիցքավորիչ, անլար բարձրախոս, անլար ականջակալ կամ Max անլար ականջակալ։ Գովաստ 010 250 883